0: Bene, dunque a Fiacuco i fomo ha ti un yayo yayo ha ti un soku e ya wa ati pa pidele a ki ni e ku e ku e wo mo mo mo ni e ti ala non ta ni ore a ki won je ci wa ni sa ku e ala non ko ba wo mo yi ko ka ku e bi a ti e di le wa ni ojo e ti timbo ni wo shi so ma ne ro ko mo yi ki ala non ki o je ki ayo ki je ti wo ni a ku ku yo iba ni yo je ti ni ojo ti na ki le ko si Nitori kwa njia wakani wa watu kwa ndasi ya mwitu wa mjujumu uluwa wa kwa lumi. Idile Agwashish ya wa Dokas aki, idile Kuchuni ya wa Agnes aki kwa lulu wa puina la patu kwa ye. Idile Agwoku mbauni uwe kwa ujo chuni, idile Tache aki nye, idile Olu adu kwa puina, idile Uguremi aki nye, idile Moda kwa ina kini ujo chuni, idile Aji aki kwa lulu abu kwa ina kwa ayo.
1: I don't want to go to the

Aso wa polisi ba babin kokari kwa babin sana sana kwa bukayikuru nyanku nye yana ya kurame ikasa bim togbam komisaria gibu biaba unanoge kwa suru wi soa sama amini son wakuru atene soname ya babin dakari wesia bim komisaria ye bane mwene biwa bim sikiri noko sabaye ndamosu nwa bane biba koko kari kwa papa ma ye nkasoko ye nkasoge geba kwensia saba kasoge kwensia mia banabaka tombe nabatura banababi mwa babi mwa anye tombe gimbe nkumate bama bala mwumi buko mwa sae so ikuna ikpa nkumesa iso i gangia dona i soma dona ya bako bing kokoro kana itasoka pasi patu mime ya bako kana buduki bubenga mbo kesia budu benga mani ye imo dilo mwye kuru gula buka dona nkume bukuru mbira gya bebe bukuru yo wa binga bu binti bako tigwasa debi semisa ba mbaba bukuni yo wa banka semisa gibi bati banka beno nido bia banye mikame bako ligi kabeda bukabe kukuru walari biabari nye suwehi bako kwe bukabe kukote yu wa bukabe te mwari tu gari ya habana ba be inosia pulise ba nosia siba ben ilikisi ni mwa ibara kabeng kasosuko babeng kasosi kinyasia miabana baka ben gabu nubu duke babeng gabu nubu duke ye inye we usa gweno bim grogro usa bim wiru gimi ye barana bawi migia mwa inye baba wani unano gigari na gakuru wame dekoba wakura tia ndidiru ya ba bim kukari ba kwenbae kwa mabaka toni ita waba mwa toni ita iba mwa mi badima sibu nyanu sibu ngalmani hedabino mikame bada basu utani bada bai kwa kwa minye ndeko wami binyanu bagura magura ma mbatene kanabane wabirae ka ingege kantumbu bako kumbu na komisarami babu meri diaba kosuka ba sibu ngambo sanka babinyanu gura magura wami mbule na bumeri meri asa binyanu kungwa miso yembirwa wiusa binguruguru wimi getonu si wimi yebako na bu wawinu buswa inye taba konsa ini ibaye wa wino buso taba konsa imbiru ni yesa ting kankan nibe ungwene ban danon niba nyina siyamu sasoka tramodol ba ibe yebama wa wintimi inwa ngandabi nibe ba wa tomenu buo enyima kankama bim kukari ibamo benda berkete nibamo mi be polisi be bako kari kwa batombe nobuduki ingwa kumano dodo kanibe nukura mu sane ma wene sube yinti nosia togba komisaria gibu kukari ibarabana kwa sane sakuma be yinti kwa kiana dodo ka dabarko tinti na yi betia na sewa sa mindi dabar kote na konka be swesia ni na kurunkura wa gogunum tingia demi yinti swati ya iso wa ya simu polisi ba bako karikwa inwe gbika na beno se nane suru wiso sama mini nson okura ekura no atene wame inimi gintiru suru winson no banne wa iya makura dimasi sono iya iya kura gogunum tinso bande kwa migia mia tingi gowa nguya kuro go daudima kuro yunu ndima u kawingaida uneto iwe ning almani ningubi namu ikwa sini wa ningubi namu meneo ndako mene meneo ma tingiwi une e ma gari wami gari ya kabuna me na ye mbukata mo ikonka nunuri na ye mekonko wengu nanosuka wiswa da wengubi ima dono wengubi miya yimi miya ikonjimi itonkonso ubu beba nabagubi so mbaka dono miyikulo yoko kwe ya masa ye yenga kukura ma weta yawa mena ye mwene akone yankako bika gina mwene ukafoto wiruna foto wete tewiko kasoma dodo kaso nyano yike ukakukuri maunu foto wete mwari matita vau matadona foto wete
donarum biruwa okwa ma wura ma ye okro.

Usuone wane u akagobi na ituri de foto nata anka foto nata na yen mi sako yiduke wa karuso sa yiduke karuso ni yikai sako de koko sako kwa wanti kama maki wa me nda dako wengu bi kaduna ekwe kakura mi yenga kumakuro anwara yoli si sonsoa unkwa nko nkura ubagobi mwa subahano bati ae fatonate ae baekulo duki kate so son itambilu ngobi ikwe boko ngobi wa ngobi kwa ven akudoa manso akenyo ngobi tiswa iduna amoko siru mwobune unu iwe ngobi ya wakwa nga mibai suwa baduke mi ngobi ya umera odema bayi ndara kumati kate mi banda kagobi iduni gari ya kwawi ukunduyi uwalumera utemera uwindira kanunsimu taka kwerikunu soramu gari ni wiku mkwen uyimari ade wika ikula poliseba mi balabala uda poliseba dabaro kan uda poliseba dabaro kan uye wana kasaba o mena onma nkwa mena mandira yanana mbe nonsi ya tamatama inwala bande polisiba garidema withdrawi za monukara gendia mindia o be na o unanoge manuka susia unaosi somte kwa adama yu kwa mi madema mkwa kunsalamu eto drawite banu mwaranu ba ka duno megandia gya yembiruma de ngobi ni be ukoma kwa duno sia de ten de yako kasondiru drawi kuma doka nibisori wa ase wesum tingiwa wosa ase sultani nenka niso wa uda wa yinkungwene usibu mbibukua otombikua unkagwe mwa motibia uda mumu wala temini wa gulugrubu nubwo bako tenira nusiria ima usa winsaria ni banko nundia dabarko tenti mi nakonti miyami nansewa sa mindi dabar kote nakonka beswesi ya amiru bisibu nakon wura mawa besem sabi nun belagia besem sabi nun ni sadone mo sarasake yinwa suka ya di isan yin ya mo sandimu sabi nin gobelun swa sowa sibu be bayin kewkwa bayin nyirumo basun somu menwene suka sabeni go suka sabeni ya doko nyenu so mi ala deme dabiru anwengu adoma anwembo doma anwenyaru sabete ade doma kuro ma go berisi ya kango mwa kwa anwenya wemo to ya doko troba na ne doko troba ya doko troba ya mi sa suka vitirineba tambe bane ya ngwene ya ndansame bane une ya ya kia go ngwene wa anda sushi bibi basa baye ngari muna na musa suka vitirinebi api wensabe te sonsi nensabe lo kathawe adema temeri weta buwadu na kumkwintin ya tem na kumkwinti saka ntem ununye o adegu saka unne awo sabe te tabara romuwa me agina tenuri yo pare saka mungu mewo bararu niya sadansi tidu ya meme ya bedo kutorobe ba nonsuko me François dadige wingere so demi u sombrumu wa meme sen bankokoge ga ba ukubo kasabinu kasusure ngari una na mubu warugu ntenso mini wingere so une ungue ni ya ndansa me une uya uen sabi temo makia de temo ndi uya makia te guwa kaye ya wa di ngwene anda nyirubu kasusi wa kwa be sonsi kwa ba mweni buwa bararo takurunwa isabe ite so mungu me fiko san ya te mwa santi bara nuduya me bethe mwasi so una ya ngwene ya masande me ya ubethe kuru ndakari wesi ya mu inwa mi dabar kote nti na koma te nkiri deme nansewa sami gendi dabar kuti na kunka beda wa nanka wirugo mu yesa bese wo bira ngurugurubu ngari esa soka dirgeba
yin sa son me gandi de ge bangari ici wa de ge bangari kwenu pakia bim tombu bu ma besuin wo biriso sa suka delegué bien suin bien garia be basa union progressiste le renouveau inge soni baka kure kibame beka bebame na baka ben kure yi hatine ka suka union progressiste le renouveau don ben kure ya ba ben seria nu yi ni ngwene unewi aka delegué gosia a suin ene ngwene ngina mwa de wonye nda nobu wo bila so pa na sinami awon gira ko ma yeba ya nu wasi wo bila yemi anyima seria nuka a delegué ruji adama won ya kun bila e won won ga yin nda no tura ka wi wo lugyo an pe delegué ruji ma ku ma wo bila e so sine awon gira ko e asun ni won gira de nka do wo do an pe wo bila yin guruguru di bemi ben kure ye bi bayi yemi de mi wo biri ni so ba ko pe ba ben delegué ba gwasi gwasi ye seria ni bayi ni yemi si u ba sa kure ni ni ti mi de ba ma ben seria mo ni ba ko ka ben wo bira mi gro gro bu gwasi in wa da bar ko ten ti mi na ko nte yi in kiram de mi na sera na tabra faisal idrisu ya na ben wa sia agblaka castiro bra gaga sanu sanu ano kana gusuno mindu ne